0: zani, zhongo yaro yi chao gong tengri tonga tong. Gojia makala go wai nga zhu kanar gui na du de mopo songa penno. Dadong ding songgi xie ba tar, su lo ma bo, hong jing tian de tonga yong, penba qingpo yoshi. Toma lado gi jeje yewa tao su, ngunzi ji tao tong. Lado menjong wa lai, neme neshin, rin de tuwa sun tao su sun ni. Da yi na, lado xiongwa do ni, jata suwa ga su ci tong, gong yi suwa tao su, xixi jiba guan ni jie xu ju shi. Tangbo su ci, ne la su tao bao mei yuan jie chung, su ci me na, man bar da pian zai. Si ne kong yin yong, su ci ma xi, Neme dwe par mani pa ma zi, soa loban do wa shi. La do gi ne jiong, yo, tu, rang jin, nar cu, ne kang, ne, me dwe, nyam do. Gang ba di, rang rang gi cennyan zanba chu jadong yar ti. Su zong saba tang, ne cao chong di, sen bao la pe ne, se xue ni ji, rang zi ji xewa la zun ba xia. Sun do ngen ba tong, ne ni de nje ba hong. Ne cao jung qingpong zhuwa hong, yo na ne xiong di, ne duo dang den xi, suo la guo wai tu si, men xie se xue xie, gen dong men zhe kang, lao dui ma xia chang chong da bi, suo ci ribe che tie, suo la tuo xia xia ju, ga qingpo xi. Ni ba suo tao, si, zai yu gu ba, na le nang ba tong, yo na guo ba ma ke ri guo wai, nga zhu ka na la guo wa tong, si na long chu pa, rāo mā tā tsā bā xie lhā. Rāo yā jā sā chē wā nā lā nāng bā tōng. Yōng nā tēn nyā chē rā yōng tē tōng wā sō chī. Lī jēng jōng kōng jī mē bā yā lā kōng bā njō. Ngār zē tāng, zhōng ngōng yā rō gī chāo kōng tēng rē tōng nā, zā tō tōng cāng bā lī jā sūn tō xie tē. Sō lō tāng, lō ngō wē gā nyō mā kāng bō gō nē tōng nā, lā tō nē ngō jī xie bā lā pēn. Yen yong chong rao suo ni ba zhe bai, se gong jie ri, bong wa xia gu. Se gi tuo ni, tianda jie suo gu ri, xue lang gi tuo ni yi na. Nga sa bao tuo wai ni si, zho nyong me ba nam qi, lu si nga wai ta ba tong. Nga na mang de tuan bai le suo, deng ngen ju ba bang ti. Nga suo xie jin zho wa tong, ma sa ni tuo sa la ren jin zho hua, li zhe la guo hua. Sen la ngam zha xie wa tong, nyang nge jin nuen ba suo, sen le qi wai le bang tie, sen kong luen yang si ni ni, xie ban zhu, sen nong wa xie bo qian zhu ju te ka qing bo shi. Men gi tuan ni kam zha su gu re sen na. Ji zhong ma tuan kong ni men ji su wa la. Nuen zha su su ne xiong wai yi, tu, ram zhi, na cu, ne kam, ne, me zhu, nyam du, gong ba tie, rang rang gi cian nian zhen bei qu jie yong si cong ba ji zhong men duo pie men dong gao qiong xie nue jie ji de jian jie wa tong nang ne bei lu xie jie rang jie tong de le dian bei ne jie cian nian suo la xie de xie tie nian bo men hao luo ba ma song wa lu jian de wa nam si ma chu pa xie xie ya xie jian de man jie pa men ne nian bo zhe jie ga qie wei na ra ke bei dian ju tang
1: 听着看别送给得子了这是多年。拉多给江通年到期学举套通学照举套绕对行过把来。当不拉多年节学面了他们给路打。得话生女女把通托不也路看年头牌。罗阿没得话生女牌。其实想报将女牌切去一点钱。大力接住人头美女一等接谢给张通不干接大了学年东就堂。 学校北路的那新各镇里穷来几松西。第一点到是三千门特法才挖通中华他们的五队藏西罗蒙人来卡东刚波张板通西千文那所罗日汤通有那跟着等把卡擦肩堂跟个吹着说不让几大些年共同托罗你家对死通超龙他们的轮次对的从挖通 老初辈到千步元那阿嘎中阿通阿嘎年十四阿嘎日节月阿阿姑尼斯店罗尼前的藏西也老中辈个到店那先着藏布学工啦本领新茶水面坑个泥鳅日大杂地帕拉铁个豆节索马兰子布嘎跟着 신아 시에잠 시담니 창허리퍼 카제 먼저 부시 여가 시엔라 동쇼 시에바 다우예나 센정아바통 리가 나구니스딘 사제마더파 세 먼저와 장취 류부시 체카사니예 답첨보예나 센정아바 카차진탄 금페 대시 카차진 서대루지 소시님의 진코탕 비시루지 소시님의 강롱 책이 권에 통구 대종 종바마신나 덴두 마루 근종배 도제다비 종종자보 아르니제 덴바소 리베가 차대 주바샤 시에 감자시구레세나 내차준제런조아통 내兄弟님 도동 덴바타 내더 사바마완 내세부티 장바 마르시페 스더 두바통 저와 더와 두파 롱송 남스 호멘조바소 소탑 옌탕 솜제치 롱게 저와 저메더 처바통 롱차 추바 냥발타 배전샤 제나 말한제 공대이나 당원초 공중사톤 종라외 라도기 낸들라지니 겐라 나바니기 시종 텔라 덴체 나바츠가 냥랑토 다데이거 모워탕 나도 다가 난지 디거 송타오 등 주타서 시지 지베거 권에 지 시차송 넘버 2 디다데바 신지 너와 도제 최소와 담 찹지 가세 렌제라 무토네 컴버여나 녀레 혼네 고리 슈베 렌세 잡아탈 센로 슈 저도 이나 안천의 레아니 부시 겐지 구당 듄니 녀레 혼네 고리 슈베 렌세 잡아타고 나는 슈도 주힌 참아 데모 슈